0: 그 자식을 비 기본농야 독바 비 시연월 뜻수우시 중화 멤버들아 방라 아성 다루즈 노 바노 진상마카 아슬 바노 수발리바 담만닥다 마카 그말 아농시 아스녹 트라보드미 기본농 뜻수우시 사유농당하시 기본농 메세우라 방라 바노기 스콜 메사방라 보르메덴버든 선제당 뜻수우시 앙아적스바지 아지 람망발리 다 아스노기 앙아다티 아농시 아스노기 미랑아 기본농 비 지어노름당 뜻수우시 세우즈 고쿠라방라 오타로과 아스노기 세우즈 다 인야프라방라 아스노 뜻수우시야 달리 다중바금즈 다 니보 빌름을
1: 강아랑시다 너든 스물로카 Nia tapi lembaga ka, nakali manong aliba school acak nong dia au subject agi nungpo ibaya changa ushiji renlok tse asur jimbi tse da bilamer. Saka tiyama ka gohema asur dimabur jila da shinunga school ay kanong au ushi mesayur. Ibai tisa satsaka da bilamer. Anongji iba maba gama inyak tse asushi shinok ten tongtabradab asinunga chongtze amai na ya bilamer.
0: Ibaya gaadang tongtibang tasunama galir. Ni bilamo, mezen boba nong. Aw ushi tsayordam chendi atok taksese mabar niyaksela talisa kuba mabata junga arang ta taridam mabangsi akir ipa taridanga chaga aw ushi tsayordam aiga atok tise ta filmer tana bobano asuno aulima modamas saga aulima achanga worklan timapor kohima asubo mokokchong toin sangama kongsa asuno awordam lier item kakari shutam no awlanordam koi ka jongtar ta item jongtang ba sensus ya awri cho masa bangla a kem achanga item ji changsa se asoklan chugo takok dashi asuno awordam lanordam longso ali takpo Aoshi, Akiza Sushi, Aurishu Masavala, Akimi, Yaritaba, Mabaran, Yakrabala, Asuritum, Scoldum, Noa, Aoshi, Kudam, Mizmata, Seutir, Asuno, Aoshi, Yatali, Tajumba, Ranoka, Aosu, Da, Katangataba, Yer.
1: Nathan Samloka, Aurijo Azanga, Tawaduang, Kohemanua, Arang, Tadidang, Ayunzga, Kyo, Saka, Aur, Paika, Rungi, Nisung, Tranadang, Yas, Chuku, Kamdalanga, Arang, Tadidang, Akia, Arurasno, Aoshino, Kreatur asalam asal emirasi azungur ayeka atau kuku. Saka panukcia taki tak maka zungur danglir. Anungji naya siapa panuk nemcia sayut semangka akadz ladan niya pelamer. Tatamsa naya radio sang angalir demdang. Tayung zupa ukar tisine balira demsa tetak sini.
0: Asunuk awur gas baji zungur mi molong balir. Bi molong bagi awur magam ta nibu pelamer. Anungji asunuk awuri awu cimbis baji zungur mi molong ba. Zungur mi asunuk awu cimbis yang lono asunuk bi awu cimbira bangla. Zungurum bepun latis ta nibu pelamer. Tanah bawa no lipuk pakat no kudang babil longgi yang loba usir rangdir. Panugi mabaran tetunok tangbo takukwa awu. Kudang usi kadang liasi itangsi maba ajang no takukwa awu. Saka kudang babil longgi yang lordum. Ushi lemsa panuki babil longkido merenam tet asyablan panuk mabanong tamago kangoba asnuki laishibano kadang changcha angor anongsi asnuk awardum asnkin tashi ta linra bangla asur asnuki enyak pano tako kongonera asn au ushi mima amshi ziba asn au chimbi ziba asur asnuki ibaya anu talita chungbago da sir enyak awo zida achak molong changno film ziba ji kadang tungtibang ta nibu filmer anongsi ta Noi tenaga asen tersusun dari mima asunuki cembis asengs aser selus merangdi ta ayong zikar.
1: Siapa kawan belar?
2: Naya angasirna census 2007 house listing operation nagali manong tensukoko.
3: Kiji usang tamsa konten sila.
2: Kita ang amin muka aliba ta cimzitz LPG electricity sanitation aser ano yamala usit tisit kita ang aliba usang tam pentenze.
3: Kita ang census inya pero nila kita ang iawitir nila kita ang akapa usang tajang cha matitak sila aser panutin yari top sila. Naya yari ba chiyo kang atong dibang asin census asin terinlo.